0: diam-diam muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Rais Arifin.
0: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
0: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
0: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
0: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
0: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL. KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.

0: Radio Malaysia KLFM, cita rasa sebenar warga kota. Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquakultur Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan puan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
2: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH36, Barisan Nasional BN25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN11, Barisan Jamaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

0: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti Tunai Rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan. Supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
1: Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kota Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Atman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pemilikan dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Dato' Ahyad Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong. Ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
1: Jelasnya, tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baik, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: duduk diam-diam, muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Tengok gila, gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Raiz Arifin.
0: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
0: KLFM Zoom In Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
0: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni
2: dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
0: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
0: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.
3: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: duduk diam-diam muka kau macam tu je bergerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Gila pula.
1: Sebab saya suka menggaji dia dalam bidang seni kan, antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggi juga ke kan.
2: Okay, let's go.
1: Hai, saya Raiz Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
1: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
1: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
1: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
1: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In.
1: KLFM Ini Baru KL.
4: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.

0: diam-diam muka kau macam tu je berkerut. Hmm. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Hmm. Antara reference saya lah. Oh. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Rais Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.
4: KLFM Zoom In.

0: diam-diam muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Gila
1: sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggi juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Raiz Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In. KLFM. Ini baru KL.
4: Zoom In. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
1: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam tiga serbuan perasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan tiga lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
2: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
1: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
3: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila di PKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DBKL tak boleh buat apa. Akhirnya DBKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
1: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger berkata kebimbangan bahawa peluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, lima mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia,

Ya, lagu daripada Hafiz Suaib bertajuk Awan Nano telah menghiburkan kita pada petang ini dan membawa kita pukul 6.29 minit petang. Baik, pada petang ini sampailah malam kejap lagi. Kepada orang-orang KL ni yang tak ada apa-apa aktiviti, anda boleh datang beramai-ramai ke Dataran Merdeka untuk RTM Festa Piala Dunia Unity Merdeka. Jadi dekat sana ada apa? Semestinya ada pelbagai aktiviti dan juga benda yang paling best sekali, ada tayangan Big Screen untuk perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada pukul 1.30 minit pagi kejap lagi pada 20 Julai. Tapi perlawanan itu akan bermula, sepak mula pada pukul 3 pagi. Dan selain itu juga ada konsert dengan artis-artis ternama yang hebat dah bermula dah pada petang ini. Antaranya kita ada Joe Frizo, Yusri, KRU, Nabila Razali, Bunga Ismi, Shihaz Zikir, Kid Santa, Ali Fikir, No Time For Silence, Zain Nakal dan ramai lagi. Jadi kepada anda kan, hujung-hujung minggu ni tengah bawa kereta tak tahu nak pergi mana, bolehlah bawa keluarga anda singgah-singgah dekat sana. Dan dekat sana juga anda berpeluang untuk berjumpa dengan DJ Kalafan. Kita ada DJ Shark dan juga DJ Putra Azwan. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Hyperact bertajuk Hanya Aku. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Jaga Dia untukku, menerusi hujung minggu KL, Club Jiwa KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Lagu daripada kakak Azraf bertajuk Bukan Hal Aku telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.22 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan mungkin malam-malam begini orang-orang KL kan, mungkin ada yang sekarang baru nak keluar pergi cari makan malam. Ada yang nak cari kudap-kudap kan. Ada yang tengah memandu nak membawa anak-anak berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur ni kan. Jadi apa pun, anda memandulah dalam keadaan berhati-hati juga, okay? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.45 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan tu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Adi Bahno bertajuk Terlalu Istimewa menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa polis diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejuru latihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Ahad bersama 19 Julai 2026 dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk hujung minggu KL pada malam ini. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Hits Roman Cinta, lagu-lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam kejap lagi juga. Okey, jadi tadi kita telah dengarkan lagu yang pertama untuk Hits Roman Cinta, iaitu lagu daripada Visa bertajuk Untukmu Selamanya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Hits Roman Cinta pada malam ini, lagu daripada UG14 bertajuk Bunga Larangan menerusi hujung minggu KL Hits Roman Cinta.

Ya, lagu daripada Samudra bertajuk Titian Hasrat telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 9.48 minit malam. Baik, seperti semua tahulah kan tentang malam ini ataupun pagi kejap lagi, iaitu perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang kita dapat saksikan antara Spanyol akan menentang dengan Argentina, dan perlawanan ini akan berlangsung pada hari Isnin 20 Julai 2026 pada pukul 3 pagi. Dan anda boleh saksikan di Sukan Plus, siaran Sukan Plus dan juga TV OK. Serta kalau anda berada di luar kan, ada yang keluar-keluar waktu pagi-pagi kejap lagi, nak tengok juga tapi tak tahu nak tengok kat mana, boleh menggunakan aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi kita masih lagi merasakan lebih-lebih membara lagi untuk debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan juga Argentina. Okey, jadi itu sedikit sebanyak yang saya dapat kongsi dengan anda. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta. Pada malam ini banyak lagi lagu-lagu yang menarik. Pastinya lepas ini kita ada lagu daripada Datuk Hatan bertajuk Mahligai Syahdu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Damas Sutra bertajuk Umpama Mimpi Dalam Mimpi, menerusi Hujung Minggu KL Hits Roman Cinta.

Ya, lagu daripada Olan bertajuk Kenangan Semalam telah melabuhkan tirai untuk hits roman cinta pada malam ini. Daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu rock, balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Dan sekarang untuk pukul 11 malam ini sampai pukul 12 malam, selama sejam kita akan berhibur dengan Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbaik. Kita ada rock daripada luar negara, rock modern, rock keras, semua jenis rock kita akan berhibur selama satu jam ini. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita. Abang Din ingin dengarkan lagu daripada Search bertajuk Pawana menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

100.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Al dan Kulina. Kenapa manusia selalu buat kesalahan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Betul. Tok Ki pernah berkata.
1: Okey.
2: Okey, apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kena-kena kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Silap lah. Nampak saya salah lagi tau.
2: Lagi memang silap salah.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Bentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Ambil tahu.
1: 6.24 minit pagi KLFM ini baru KL. Ya, Happy Shafiq dan juga Kulim menemani rentak pagi KL anda.
2: Dan ada yang katanya disebabkan tengok final tadi, tiba-tiba rasa macam tak sihat lah.
1: Betul.
2: Rasa demam lah, tak nak pergi kerja lah, nak ambil MC lah. Boleh ke?
1: Sebenarnya boleh je kalau nak ambil MC tu, kalau kita betul-betul sakit. Contohlah tiba-tiba waktu tengok bola tu migraine, ceret-beret ke, boleh. Tapi janganlah ambil MC tu sebab kita memang, alamak, tak tidur lagi lah, alamak, mengantuk lah. Lepas tu kita ambil MC palsu. MC palsu tu yang sebenarnya tak boleh tau.
2: Orang cakap MC ni, kalau kita tak siap boleh ambil MC kan. Tapi ada yang menjadikan dia sebagai salah satu jalan pintas lah. Tak nak pergi kerja. Lepas tu ada yang tenyeh ni, bawang dekat mata, semata-mata nak tunjuk dia sakit mata. Lepas tu ada juga yang sengaja pergi main hujan sebab nak demam. Ada yang tu tau.
1: Tapi kalau dia betul-betul sakit, walaupun buat macam tu, nak ambil MC, terpulang lah. Dia pergi ke hospital dan dapat MC yang sebetulnya okey. Tapi yang ini buat MC palsu, yang kita dah tahu dah pattern dia, ni MC palsu ni. Sebenarnya kalau kita buat MC palsu ni, kita boleh didakwa tau.
2: Oh, boleh didakwa?
1: Ya. Pemalsuan dokumen boleh dihukum penjara sehingga 2 hingga 7 tahun denda ataupun kedua-duanya. Nampak?
2: Itulah kan. Jadi kepada anda, bertanggungjawablah dengan pekerjaan anda. Ya, kalau rasa kerja itu membebankan anda, berhenti kerja. Duduk kat rumah dah, nak cuti sangat?
1: Tak adalah, mungkin nak cuti sehari je. Tapi janganlah berfikiran cetek tiba-tiba nak palsukan MC yang ada. Tak boleh lah. Pergi ke hospital ataupun klinik kerajaan yang betul-betul menyediakan MC yang sebetul-betulnya.
2: Kalau rasa tak larat, ambil cuti yang betul-betul lah kan.
1: Betul.
2: Tapi kalau cuti dah habis, datang je lah kerja.
1: Betul. Paksa diri
2: tu. Siapa suruh tengok bola sampai pagi-pagi?
1: Betul.
2: Kalau nak tengok bola pun, contohlah Friday tadi pukul 3.
1: Tidurlah
2: kejap dulu. Lepas isyak tu kejap. Lepas tu pukul 2 pagi bangun balik. Nanti
1: betul,
2: kita akan jadi segar lah.
1: Jadi kepada anda semua, kenalah rancang masa anda sebaik mungkin lah.
2: Ya kan. Itu dia akhir saja mungkin nak ambil tahu. MC palsu bukan jalan pintas.
1: Betul.
2: Tapi kalau memerlukan pengacara MC, boleh kontak kami. Kami boleh buat jadi MC kahwin, ulang tahun perkahwinan anda, kami boleh jadi MC.
1: Betul, okay? Boleh.
2: Baik, selepas ini lagu persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Ini lagu persembahan The Black Hanifah, Aku Rindu Sayang Kamu, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sebelum 7.28 dan minit pagi dan untuk macam ni kami nak bergosip mengenai apa yang tular.
2: Ya, berkenaan dengan abang penghantar barang ni kan. Kita ni nak hantar barang ni perlukan masa yang cepat. Lagi-lagi kalau nak bayar COD tu, kita kenalah standby depan rumah. Kalau kita dah tengok dah abang penghantar barang ni dah WhatsApp kita, kita standby lah awal-awal. Acik ni dia tak standby awal.
1: Acik dia lah kan.
2: Ya, geram.
1: Berkaraoke pula acik tu. Asyik nyanyi-nyanyi. Lepas tu ada pula buayan kat depan rumah. Duduk kejap lah abang kurier kita tu, abang penghantar barang tu, duduk sambil bagi salam dah 3 kali dah. Assalamualaikum. Akhirnya ikut nyanyi sama-sama pula. Yelah, kalau tidak disebabkan oleh COD tu, mungkin lah abang tu letak je barang lepas tu gerak kan. Tapi memerlukan pembayaran COD tu, terpaksa lah abang tu tunggu.
2: Tapi sebenarnya pembayaran COD ni pun bahaya juga. Kadang-kadang untuk orang yang penghantar barang, kalau mereka pergi ke rumah orang tersebut dan orang tersebut tiba-tiba lah cancel, dan bayaran tu, bayaran penghantar barang tu, abang tu takkan dapat.
1: Kalau cancel maknanya abang tu kena bayar balik ke macam mana?
2: Bukan, abang tu terpaksa refund je lah barang tu.
1: Dan barang lah lepas tu
2: dekat HQ lah. Dan dia tak dapat lah bayaran untuk menghantar barang tu.
1: Dah lah tak dapat duit tu, nyanyi je lah sama-sama dengan makcik tu kan. Tak dapat barang, tak dapat duit dah.
2: Tapi janganlah ananya orang macam tu. Kalau anda beli barang, betul, anda kena standby duit untuk bayar.
1: Itulah ada juga yang saya tengok video juga. Abang tu dah hantar barang dah. Lepas tu makcik tu ataupun orang yang nak terima barang tu tak mengaku, saya tak ada beli barang ni. Bukan saya ni. Lepas tu dah, bukan, ini memang nama makcik, nama akak ni. Bukan saya tak nak barang ni, tak nak. Dah satu kerja pula.
2: Ya, tak boleh macam tu. Sebab kita menganiaya orang.
1: Sebab tu lah bila saya beli online, saya lebih suka bayar online terus. Senang. Bila dia nak hantar tu, letak je barang depan rumah, dah dia boleh pergi.
2: Tak mungkin orang yang COD ni, sebab mereka ni risau kena scam dengan beberapa akaun yang mereka beli ni. Tapi sebenarnya boleh je kalau barang COD tu dah sampai dekat rumah dan kita check barang tu bukan barang yang kita nak. Saya pernah kena tau. Lepas tu saya bagi tahu je abang kurier tu ataupun abang yang COD tu, bang, barang ni bukan barang yang saya beli. Macam mana? Lepas tu nanti abang tu kata, oh tak apa, nanti saya tekan refund. Saya akan bagi duit tu balik dekat awak. Dan awak kena report dekat ni, yang itu bukan barang daripada kedai yang awak beli. Sebenarnya boleh je.
1: Saya pernah hantar barang dekat orang lah. Lepas tu saya dah bayar siap-siap. Lepas tu dia tak mengaku barang dia, sebab saya hantar cincin. Tapi dia pulangkan balik cincin tu. Itulah, saya pun pasrah lah awak macam mana kan.
2: Awak jangan bagi cincin tu suka hati.
1: Oh ya ke?
2: Bukan, tak boleh. Awak kena jumpa mak ayah dia dulu.
1: Bukan boleh bagi cincin tu, maksudnya dah ada tanda lah, bukan lah.
2: Tak boleh. Awak kena ikut prosedur yang betul-betul. Jumpa mak ayah, berbual, barulah bagi cincin. Ni nak bagi je.
1: Saya nak ya bagi cincin kepada anak dia, bukan mak ayah dia.
2: Memanglah, tapi kena ikut prosedur yang
1: ada. Kena ikut prosedur. Sebab awak pulangkan balik cincin tu hari tu.
2: Bukan saya.
1: Bukan awak.
2: Bukan saya.
1: Ini dia Adam Benadir, Dengedir, Rontak bagi KL.
2: Ini baru KL.